Det ska handla om kärlighetens dominoeffekt. Det är inte värst. Det är inte värst helt att av och till ordna sig, vet du. Utan att du egentligen behöver jobba sån allt för hårt för det. Du bara är i zonen, inte sant? Jordan Davis. Han ska synge om den lyckebobblen. Det är att ha det sån i denna låta som heter Next Thing.